0: Naisube ko ngalale tenoten ba mengi kibo kaunti inoten ba naroge kibewere tenoba imurwa digere.
1: Hii hospitali haifanyi kazi. It is not function. Kwa sababu ya mambo kidogo ambaye sisi wakaaji wa Digiri tunajua. Watu wetu walipata accident hapa chini. Raia wakaleta watu karibu 40 hapa. Wote wakaambiwa enda Danai, enda Danai. Danai ni hospitali mdogo kushinda hii. Danai iko Bomet County. Ile iko na daktari wachache, ni hospitali kidogo, building ni kidogo, lakini huko ndio tunatibu watu wengi.
0: Agote kuna tani kwa yanagine serikali itina baka unti na tani kuban kwa ndani taina baka unti na tana akne sentutu. Nga magule puni imani kwa imote kisipitali na tani chiba tararu ne taap kwa nyai kwa tente se taai kichi nga walu tina baki pchuli ansubit ko thore tagmingi kiba kiba veratan ba emurwa digire.
2: Daktari ndio walikuwa wachache, mwenye alikuwa alaajiri wa daktari, mnajua ndio alikuwa amekalia kidogo. Na saisi kuna daktari wanaajiriwa. Kwa hivyo pia na maji. Maji ilikuwa pia imesuia kidogo, na sasa hivi maji imetolewa. Kwa hivyo imebaki kidogo, hiyo hospitali itakuwa operational.
0: Kasaratan babetu thenge utena gomwa go visai kibo police go betin sabona kwak piga ngwanen kibo ratan bo kiblombe nemitene no asin gisho chegimo sen kele ko chori ke chengo en chemitene kibo genge iten bo chamba she kige go nyalil bengi kibo kibo ratan bo Stefan le monota kanta min kasarata nagoi wago brasta kibo genge iten bo se gisho ta dc angule ka gunyore ye cham kunyen ke kibo le utini chotane to neten bo eldoret en logo ike chigo mon ki bagin kino tan populise ko amo le kai ti ta ofisa ike bo dci ko tene cham ko nyen ke bi cho tan in mengo ti tin bo sun gura ne min tin oroma en ta un no tan ko nyorta ko logo ti ke bo ofisa ike bo cheshe ko bo ta tu la ge chi bo ta nyun do ise ke chi nyige sen aksi mo ise ko ayin ko bo ta gona ko yo ise gang tu la ge chi changa che gi bo tin ko cham ko bo ise en ku le lu tin cho tan ko sul da in e chur set Kamandesia kule nyoru netin batugu chotan ba cheshe kongo baru netin ba shikili shetin o tesetan ko subkaga kibliru tini kechang ashe kamagule kongo testan ko yanke go iko visay kibari setap kale tako sulan chur setin kibabaratan ba reftefale en kunegit kogi mwago visay kibapolisa go betin sabona kwa kibliru tini angwan en kwenu tap kibliru tini tukula chigi tesetan ko chur sen oretin ba kiblombe en wansingisho Kopaten ki moche kumoiso alago ingo chego mwa visa icho tunkule moche kutino kwa kutino ishega chepo risasi nigen porwe kwaga.
3: Dutch FM, tuge tap kwa lenchi.
0: In loko yuka lage kwa hango ngata kap kiro angina bwa kilifi kwa testa hango ngetene uneki bwa polisi chepo kaunti inotaka bwa kilifi bikso mwagu chegi moito erubenta bwa ishega oyengen kibivaratena bwa rabai in kaunti inotana. Kangata kap kiro agi tiri tabi chotan in kasaratan tisinta ovisai kibo DCI chigiri shete ko subkagli luti ke moito ni chet ke legi betin sabona kwak po ishi chotan in betuta agenge yagin kamay tai li luti ke nba panni tu agiga kagamay tai in bichotan murenge ke legi bo ki bo ishi chotan bo kenyishek ekonom aksomagak nba kenyishek kemite ni kwenon ta batamono giklo agar tam in kokwete nba matsunga aga matsama yegena kamaita en kole ki tinya poishi chotan tiki ko ikki bondrani ko eng age tya ko betya ke beberu ko age cheba porta
4: huyo wa kwanza ilikuwa ilitokea area inaitwa Masama mzee akauawa ambaye ni mzee anaitwa Jaka Chimboga Duruma aged 53 years aliuawa kwa tetesi ya kwamba ameguza mtu na sehemu yetu sikapotea na wananchi wakashikwa na hamaki ambapo walimpiga mpaka akafa. Victim wa pili ambaye ilitokea the same day anaitwa James Mkai ambaye ni kisa ilitokea area inaitwa Mwanzunga, zote ni hii area ya Rabai with the same allegation.
0: Agutha kuna tanko iteche sub county police commander nabwa Rabai Fatma Sarai in county notan bike che binga tuti une kwagin logo ike che motindo imanda age tule kule tuitu sagar konge tinbo ngatute
5: maneno ya kupoteza nyeti twashikana mabega tuseme nyeti zetu zimepotea tafadhalini sana kama umeshikwa bega nyeti zako zimepotea tafadhali pole nenda pale lakini ile hamaki ya kusema nyeti zangu zimepotea wengine wakauawa sio vizuri na kama mtu atakuwa ameuawa kwa sababu wewe umesema nyeti zimepotea wewe wa kwanza tutakuweka ndani

0: Kwisi asisi kakeme kwisi asisi
1: Kwa wendi miniti, kwa mabiru wa simoit, anangote ksenane.
0: Kaso,

0: Kochekole emetin nyindo komach tuk chemiach en kisip kisipi amun kanene tis chong'indab chekaproposen kisip kinenin kang'et iwasta amun akere ale kakobek rapinik korobur kenya lainit ko ngunon elekimeun konoton sikere momiten echema en korik kotienge families ila motinye tononchine nekararan boyot ak chepyoset sikokochi television agenge lagok ak en kokwet yoche kinet lagok chechok korok sikinete chebo kokwet kokakinet korok chechok kotokoteben inyon nekararan kokabitunen lagokyok en katikonutik chekororon chekokikochi kiyomis kosob atebet nekararan asingemondoi kiyomisisyei kiyoni ate
1: ay kweg yeisiki nafasi wege bwana spige
2: okay.
3: Come here. Anget amun en 50 shilling nitinda ayang boy awo da chen yango kimwachi ke ukwili kwanza en wakati ni wotuwe kijana ya television kumi waza si chengi wo chengi te shi loo chucho kubetio sait yaani kubetio sait kunyo kuteshi nego tati kone kunyo kuteshi kubet imui wakako chudaa arab kuru maipu ngeru
1: yes
3: lakini nipo kwenye uruma mulei nyunenyu naka kuanda nyi anakunywa pombe na ye amunga tinye rawini kwerini yule majomba watuma ata nao kiko uvetkiwa sababu nipo kuano ushe chaka ibindaf loo chuto niko toti kone kinyo artara mege chute kwa artu kwa artu ye mbuse chulita mewezi yenele mbistoye ni stress akuna saayere sabo lilibu naki ana kori ete tutiani kumewe ite saa mwa janu shite misa kwa hiyo atengu mwini yangi jana ikiriti ate wale mwagi ye shayi itiwa loo chucho kena sparkaka le ite wa mwivwa hiyo ane kiye le kwa kwe mwama je sumeji kwa taka ye che kwa taka ne ni ilikuwa nakata lakini siku moja kastuka hengere
1: yes kwa
3: hiyo nga wapuchi mara nyongo kwa nyanyi na atarane la iti kutako mima ngine tobo
1: wako
3: me imanda ite tiko ni ima jinti na mumu wae wale le ni mamu ushe chi pege ebendi faction kwa cha iki mendi university pege chana ini mwawe dito yato oo le ni la kwa ni mbo kaba agule ni mbo siri ni mara giga na mgega me akwanda I blame kwa rae ni lo yegere yegere lo kecha ang machori 3/4
1: yes
3: yongo kumuwa yemani kwa challenges because of mama yao
1: ani
3: ile gani roho yesho itume tuka yesho ilongi ni gani yesho tuku ke gama ko nobege ko goto kini la kwe tele ko sobi ko le gama et ko ge us la kwe te
1: ka le
3: yi se no e ba no se chumba ko e ba ne ko ro ge gani ko ko jo ko me ni chube le subuli se
1: speak speak
3: again so
1: mi gine gaga sketi nyeni yoto ngele ngunon okweget kwa wazazi ya munin mi yu ke go na example negarara ngele nyurwe nireuta ni keo meire kabisha lakini kuribe nyoru ba kulaita nebari igaingungis nego yoche barako kwanda labda chibi anakichane anda niton kwa kwa kwa

wa Kimaene. Karibu. Chitanatanata ni gurenga agine Kevin. Karibu sana Kevin. Kale chamge susi T-Pack mwenyewe.

Tegelele cheat mwenyewe karibu sana. Aro langate kwa ino limbache boyo. Mwale niko ndani susi. Immaculate Cherono. Kale yamune ale achomege bose. Karibu sana. Onge taptawe no kwek. Kale niko ndani kama iyo kitu eh. Kitu gani iyo ewe. Eh, Driki.